Tungt og godt, som det er, når vi hører Devil Wears Prada, My Rock, eftermiddag med Green Day og Boulevard of Broken Dreams inden Guns N' Roses og Live and Let Die, baner vej til et nyhedsoverblik og dagens live track, som er Stone Sour.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.